0: 여자갓 여태우유 밭도로 자갓 방이 숭고로 고고브라뿌
1: 넌 굴러야이
0: 갱잉만 오빠 밭도 꼼불따로 안둔 맵베라끈 사르또 아메타라끈 문오빠 땡겨간 자라리로 땡벙갈리 고고브라뿌
1: 맞든 야이 갱잉만 오빠고 벌로 대보라마니 맵베라끈 perang ingkang angka 8 lan 9. Nggih sapa perang ingkang angka 8 lan 9 menika dereng kedadosan yai. Menawi pun kakang sak wantun beberaken perang ingkang angka 8 lan 9 sami kemawon Baladewa menika ngrumiyeni takdiring Gusti ingkang Maha Kawasa. Lajeng ditusa menapa ingkang badhe kula sandang yai?
0: Bapak Prabu.
1: Nun kula.
0: Nun sewu ingkang badhe nanggel dosa lan pidayaning dewa kula Prabu Duryudana kalian Bapa Durna
2: is ngawur ngerti kedangki pulih ora kon melu setor bojok lah ora kerasa melu gawe kon melu tanggung jawab nah
1: sampun Bapa sampun nggih yai menawi paduka Yai Prabu Duryudana sagah nanggel dosa pidananing dewa pun kakang sagah badhe mbeberaken perang ingkang angka 8 lan 9
0: monggo Kakang Prabu kabeberaken sampun kawatos kula tanggel jawab
1: nggih perang ingkang angka 8 menika sinebat perang Brata Yudha Jaya Binangun menika perang kacang peranging sedulur perangipun Pandhawa lumawan tanding kalian Kurawa
0: dados Brata Yudha badhe kelampah Bapa Prabu
1: nek pun kakang kuwi ora mung yakin yai yen pun kakang Baladewa mboten namung yakin nanging keporo hakul yakin yen Brata Yudha niku badhe kelampan ngaten
0: Paman Pelanggir pripun menika calon ajeng adepi Brata Yudha pamanggipun paman sengguri dos pundi
3: mboten saged matur napa-napa tiyang gesang menika namung sadermi nglampahi kok nggir bejo cilaka enak ora kepenak adem anyep pedes legi gurih menika namung kula panjenengan nglampahi
0: ngalun tinggi monggo Kakang Prabu
1: pripun
0: salajengipun kedah kados pundi Brata Yudha Kakang Prabu yakin yen menika badhe tumatus
1: nggih pun kakang sanget hakul yakin wis niku menika perang ingkang angka kaping 8
0: nggih
1: wontene perang ingkang angka kaping 9 menika sinebat perang Pudhat utawi perang Pamungkas ya perang Jala Binangun
0: perang Jala Binangun
1: nggih
0: perangipun sinten menika sinten
1: menika peperanganipun Prabu Parikesit Dipayana ingkang lumawan tanding kalian Narendra Hima Himantaka Prabu Nirodha Kawaca
0: mangga rumiyin
1: pripun
0: Nirodha Kawaca niku sinten
1: Nirodha Kawaca niku anak Prabu Niwata Kawaca
0: ngaten
1: nggih
0: sing mati wau teng Janaka ten
1: kalangan leres
0: monggo lajeng
1: lah manut surau sing jangka jaya

0: Wirata.
1: Nono diwalan ngger Kaki Prabu gani koco.
0: Samunipun panipun atur bagi binage katur poro pilenggah kang samosebo ring panagrian ageng. Kepareng dai nyempir sok matung rawipun wa begawan anoman saking pertapan Gunung Kedai Soto.

0: ranot ya genah. Rusuhe sing ora patut. Di arep trangkep kok. Bu trangkep bu.
1: Idian. Ora ngerti kemelamen tendul. Koyo dicokot jeni. Yo. Kelimpe kae.

0: Ono wong gagah perkoso. Rambute gondrong persis kaya dalange. Mung sepak terjange mbuh kaya apa. Sing cetha aku teko mrene bakal mundurake prajurit saka ing putra-putra Pandhawa. Prajurit saka Pringgondani. Antarjo.
1: Ora kleru. Iki satrasa ing sumur Jolotundha.
0: Yen kena derwa kang aris aja kok bajutake. Le bakal bangun kiki sing tunggul rono kinarya tapel watesing. Pringgondani lawan Trajo Trisno.
1: Ora usah bakan rewes yen wani. Ilane dadane Antarjo tak ora keparat.
0: Ketibane pepe kan bisa

0: Andika nggih wis geni.
1: Wong Anoman tak waspadake. Wiwit mau ki ana ngendi wong Anoman?
0: Oh iya nggih wis geni putraku. Aku ki lagi njampangi prajurit saka ing Pringgondani.
1: Oh ana. Lah iki wong Anoman njampange iki tak awe mudun. Aku mung kepengin ngerti.
0: Kepengin ngertos kados pundi nggih bisa gini putraku.
1: Ngene ya Anoman. Kembang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro. Kegawa ibreku kilo kang anjok mring talinganku. Nalika isih muda tumaruna. Anoman jare didaya sekti Mahambara. Bisa Anoman?
0: Wah. Aku ora bakal ngakoni ngir putraku iso geni.
1: Oh iso ora apa. Nalika Anoman dadi senopati ing Pancawati Denda. Yaiku garwane Rama Wijaya kang den dusta dening Narendra saking Ngalengka Dirja. Yaiku Prabu Dasamuka. Nalika semana Anoman kang dadi senopati.
0: Iya, nggih bener.
1: Nganti njujuk marang negara Ngalengka Dirja. Anoman diombong.
0: Iya bener.
1: Lanjut, nalika semono Anoman diobong.
0: Nalika semono penuhu ki diobong aning negara Ngalengka Dirja. Berkapangas tuning dewa.
1: Penuhu uang soping dahono kang mengalat-alat. Penuhu ki ora kroso panas. Nganti kelakon dahono kang mulet mulet tak gowo mabur. Nalika semono tak kiri ake. Dahono nyebar koning negoro Ngalengka Dirja nganti negoro Ngalengka Dirja ki kobong.
0: Oh
1: ngono Anoman.
0: Iya nggih bisa geni putraku.
1: Oh mulane nganti saprene ana tembangan Anoman obong.
0: Oh ngono kuwi.
1: Dicipta dening penjenengane Pak Sutiman.
2: Yo ora.
0: Jare ngono lek biyen. Lek mulang aku ki ngono.
1: Oh jadi Anoman
0: kalebune murid Pak Timan. Dadi aku wani maju ning palagan kaya ngene iki berkah pangestune Pak Sutiman.
1: Oh kalebune etong-etongane Anoman siswane Pak Sutiman.
0: Leres nggih.
1: Oh ya wis syukur. Nganti kelakon Anoman diobong dening negara Ngalengka Dirja.
0: Iya bener nggih.
1: Lanjut.
0: Aku nggawa prajurit saka ing Pancawati Denda mangewon-ewon kanggo nyabrang segara. Mula nganti tak lakoni Bedhul Gunung iku kang jeneng Gunung Ongkang.
1: Oh ngono Anoman.
0: Iya. Nganti saprene iki yen ono darah Ngalengka Dirja sing bakal gawe dredoh ning negara ndi wae. Yen Anoman sing maju ki ora bakalan maneh.
1: Oh ngono ya Anoman. Lah saiki cekat-cekat bae Anoman. Kamangka iki sing maju ki Prabu Sasrawana. Iku isi darah Ngalengka Dirja. Lah iki sing maju sapa Anoman?
0: Wah. Yen koyo ngono, iya. Iya pun wis sing maju nggir. Aku sing maju.

0: kawetretek ono ing pringgone.
1: Wah. Arep ati kaya apa? Ora bakal mundur sajangka.
0: Tiba Subar.
1: Oh.

0: rokok kula Pak.
1: Nyung iya lho,
0: rong bungkus.
1: Kadang dora,
0: nggih
1: tembur nang sorong.
0: Bener.

0: iki tumon ana wong panganane buta. Tujuane nyong mlayu ora mlayu demam temenan nyong. Sampai leket-leket ngapa? Ngapa kowe mlayu-mlayu? Ngaduri periksa nika gerombolan kere-kere. Penekawan iki jebulane panganane buta.
1: Mangane buta kepiye?
0: Gula semerep piambak. Gula sengerto semripat-mripat niki wau gula didengi tengkorak yang buta.
1: Malih, wajib. Aku ora trimo bojoku mati, bojoku mati. Jare sing mati ini nolok garing.

mlebet ana ing Wanagung Bebondotan ngupati negara Ngamarta lenggah ana ing andaping Wreksa ing jajar songo awit tulodo tengoro tengah dalu.

Kawasan Jawi. Congakeng para wadu boleh sapa mirsani. Pating kelibusanane. Agemanipun Nalendra Pringgondani Prabu Anom Garkaca. Kalau wonten sak Jawi ingkang angkah pangantikaripun Raden Garkaca.

0: kematine nangkong muga paring ana karahayon. Ela durung wis sampurna nggone padha caturan. Tasapang putranipun Wakulub Kaki Prabu Kulub.
1: Mboten lepat ingkang putra kangang marasowan. Satripun ngaturaken sungguhing pangabekti kanca katur ngandhaping padha.
0: Tatapa tiba sepadha-padha Kulub Kaki Prabu.
1: Katampi pinundi dados simak. Kang Mas Sombo sami sugeng
0: pamuji Desyadi.
1: Paman Setyaki Wopatu dugi sami sugeng.
0: Iya nggir Kaki Prabu. Kawula nunjing nggir Kaki Prabu nggir.
1: Kang Mas Brumogi sami sugeng selamat.
0: Ditakoni halus kole semar kartus teman. Selamat. Kok sik kula Kaki Prabu. Sabar sawetara. Sawise reda kringet moto-moto mlebu metu ning bojo Irawan kang mlebu metu main pangucapan gandamu katitik wisasa. Aku arep miterang karo kowe mengko iki ganti kang kepiye.
1: Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Tepi saking pinggir sepindah kula tuwin kesugihanipun Prabu Ndorati. Angka kaping kalih ingkang putra nembe badhe kagungan kersa mbangun gapura teng tepis miringing negari Pringgon dari pinangka tapel lantos Pringgon dari Tajo Trisno ingkang saking menika paring kula badhe njulun donga restunipun mugi-mugi kula anggenipun mbangun gapura teng tepis miringing negari Pringgon kalis nir ing sambi kula
2: andhet.

0: rajin diwaji manggiri nyunggal sawetawis gadut kanca kakang Buman Nur Kasur kados pundi pun kakang rek wis kondo ola wali pun kakang wis kondo yen kowe arep bangun gapura pun kakang ora dilani juga nurungno yen nganti boten sakit mbok dibacutake tondo kilgan golek omongan ngilani dadane Sutejo ngilani dadane Bumana Kasur se sabar wong aja kesusu wong kesusu ki grusa-grusu nuruti hawa nafsu biasane ya kesusu ki kleru sabar Bumo Sutejo sabar ana panangkilan malang kerik ning ngarepe wong tu nggih gerkoso kula nunda pangandika Bumo nunda pangandika kesik aku ki wong tuwa lah yen aku ngrestoni Gatotkaca tandan aku ngiloni Gatotkaca yen aku gunggung kowe tandan aku yo ngilone marang si Bumo wong tuwa ki bisa dadi wong tuwa sing sepuh aja dadi wong tuwa sing sepah sepake tebuli rumpamane disepilang sarine dadi sepahe dadi sampah ora kanggo gawe dadi wong sepuh ki abot sanggane disesep kawure mergo duwe daya ampuh gar kaca
1: kula ronda pangandika Kanjeng Prabu
0: saiki ngene wae pun arep adil saiki umpamane Gatut kocok karo si Bumo tak du perang tanding bae kepiye
1: dipun du perang tanding
0: cocok kula saga kula sarujo pesek ditu perang tanding alun-alun projo ndurati take blebar kawat ning ana undang-undange
1: wonten undang-undangipun
0: ana telung perangan sing siji sing sepisanan peperangan ora kena lung tinulungan ora kena bantu binantu pi nomor siji nomor loro sapa-sapa ora kena merpekit alunan peperangan yen durung ana sing kalah kuwi sing nomor loro nomor telune sing kalah wajib masrake tunggurana sakwotahe kowe sago apa sago?
1: Saga
0: Bumo sago saga
1: kula saga
0: bagus yen kaya ngono jebusen metung jaba

Langkung muga paring ana karo Hayun. Pertiwi kaya bocah kang percet saka gendongan. Sakwise padha budal, sakwise padha jengkel lho kok merpekipun bapun kakang. Kawula nuwun inci Kanjeng Sinuwun. Kula ngertos peperangan menika antawisipun gadhah kaca kalian Sutejo. Ajeng kados napa menawi Sutejo ijin boten wonten ingkang jadoni boten badhe kiyat lenjur karepku piye. Wonten tetembungan anak molatian sepa keprada. Ajeng kados napa badhe kula jadoni kula belani. Sik. Undang-undang ora kena lung tinulungan. Ora kena merpeki peperangan yen durung ana sing kalah. Lah kowe. Ampun sumelang. Ajega menapa kula menika mboten benten kados satra-satra sanesipun kados prajurit sanesipun. Kula